0: うん、全然じゃない。
1: そうよね。Six Charles 3 tonight.
2: Good.
1: Radio DX 601 good morning.
2: Vermont.